0: Mwebale kutuwuliriza.
1: The radio Tabiesia Nkuruze ya magesi
2: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Nkuruze ya magesi Ensuriyo muziki Nebye mizanyo
3: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Nkuruze ya magesi Ensuriyo muziki Nebye mizanyo dachike Na yino himazoku wange konka kusawa Ekuminemo Ezaka unge zakoru na kuruwa lino Unawasinzo kubira ngu liriza Tuga antino webali nyo Okubanga otadeke Nkuruze ya magesi Webali nyo kubanga antino gena masu Na kubira ngu liriza kiliza Soke mtegeza kuwa nafaba BF Suma mwana cha bitute mwana cha jewe bidango byange wano banange kama lobby nsonyi wembi nonye
2: chenda munyaka tonye senya fama radio sapiencia imkuruze ya magesi ensuriyo muziki nebye mizanyo
3: ok oli chenda munyaka tonye senya fama radio sapiencia nkuruze ya magesi ensuriyo muziki nebye mizanyo mbade mkutegezeza ntinyagala kutegeza kuwa nafa babi efu suma kakati no Ibana fiwa na babi efu soma, oteku kubango chwa nitino bajanja ba ndwa dezenja ulo, ni inga bako esedagala liyavutonde, katiba ntumye mkutegeze, nti mkasera kanongabana bada kusomero, edagala liyona, badi saze beye, mkasera kanongabana bada kusomero, wanafa babi efu soma, baga ntini edagala liyona badi saze beye, so katiba ntino toza mwana wako somero, nga simula mbulo nje, toza mwana wako somero, nga ino ulado umusumbwa, mwana mleta, suru kubanti nafune edagala, kubeye esalidu wako, baga ntino no kebele obo kebeze, lena kwe beye baji saze, ejuki la masomero manji, bagamba, ntileta medical report, mwana imili datia, katijangumba nafa babi efu soma, mwana tumuku kebelele, odeyongo manyinyo ntio mwana, chino nechino chechi, muruma atenga neddagala litwali deddala tugantina bwana besomero mujje mberenga mbafuni deddagala olumbambyo bwana bodda kusomero nga tekaina appetite akana ne kagenda okutuuka okuwumula nga konaka weddewo nga kakoze kalinga waya yangu mwana tumfuni deddagala lya appetite nga lya butonde lina side effect yonna abana balwalira alusaz ku masomero yangu mwana mfuni deddagala lya alusaz bwana fa ba BF suma ne inge deddagala ino tulisazeko tuyina deddagala lya infections tuyina kasabuni ya kalunje omwana kasobola okubanga naba nabera ne skin ngenyirira linga mundawa plastika tuyina eddagala lya manyo tuyina brain boosters bananga bazadde olumugane mudda obambi mwana n'omuvuma kana gwoli kasiru katonda teyatonda mwana musiru olumu obwongo bwabukwa tempola nga bwetaga mu kabooster yangu omwana omufunire brain boosters asobola okuba ntino akolera bulungi namu abazadde era namu mukaseera kano tubaga ntino eddagala tulisazeeko newankodenga kaseera kaabaana kudda ku masomero nina awo muzadde twagala weyambisa kakisa kano ofune eddagala nga tukusaliddeko banafa BF suma tewerabira Ntibaba Los Angeles mugwange lyo Amerika yoli ekitebe kyabwe era eno gye bafuutu kokuba ntino basasana ebitundu byensi ebyenjawulo baga ntino omusajja nga prostate kufuukidde ekizibu yangu obere ng'ofuna eddagala naawe balisazeko prostate relax capsule mu kaseera kano ak'okuzza abaana ku masomero baga ntino bazisaze bbeeyi jjukira prostate eno bw'etuuka ekiseera nitandiko etuka ekiseera prostate nitandiko okuba ntino egaziwa na ugano prostate eno gilandi ni gilandi eno etuka ekiseera nezimba kati bwezimba notajifako oba yolekedde okuba ntino ofuna prostate cancer yokati prostate cancer bakwata notamujjanjaba oba yolekedde okuba ntino ofa kati banafa ba BF suma bakuletedde mpeke baziyita prostate relax capsule zino zigenda kubanga zikuyamba bwobanga ozikozeseza mpeke zino prostate relax capsule nga prostate yegaziye egenda kuddayo mu normal size yokaba ozikozesa nga tena gaziwa teja gaziwa muziko sangu ina prostate cancer agenda kuona area dala banja muziko sangu abazuwero bujulize toka muziko sangu tunafuna prostate cancer abata jako kwata na kugano prostate eno kote geranti negazie kutandika kufuisa fuisa bulikasira na dala ovudo wechiro umusoro kujanga bagwesiba okubanga tocha asabula kutumbiza okutandika kutaga lamu chisawe baku wapena tinga temuli kipirano kukube bali nunga wanange chichino otuka nchisira nga tucha asabula kusituka olini buka kwega ilia, nga situka nkuiteko nga tosobole ya dala kuba ntino situka wanafa BF suma waga ntino obwe muku obone nobula la bunji nyo obula gantino prostate ye gazie ninge

0: Utambula kilo mite moku mkono kwa kwa kono. Ukumanyi bisinga ukuba kunoti musamfu noti emu. Nkaga mumu enda, atano mumu samfu, abidi mumu kaga. Oba kunoti musamfu munana bili, nsamfu mumu enda, nsamfu mumu kaga, anamu bili.
1: Chenda mwenye kato nyeze nyafama, Radio Sapiencia, Nkuruza ya magizi, Nsuro yomuziki, Nibye mizanyo.

0: kasabu.
1: Enkuru se ya magesi. Chenda mwenye katonye zenya fama.
2: Waliwe wangu kewani sene mwenjasi.
3: Christmas.
2: Baby na ete sima niti marake wiki.
4: Ope.
5: Nine songa yande. Mwami nandia kate tujigayemu. Binuma.
1: Femusiki. Baby.

Chenda mwenye kato nyeze nyefama Wedi yosapiensia Nkubize ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.